0: 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса, а както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин в студиото очакваме голям гост, маестро Стефан Диомов ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до Морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани до сега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията по отбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година.
1: С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна базирана такава за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-милиметрови самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от SAFE е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 милиона евро.
0: Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество.
1: Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за ученическите екипи е осигурено пълно финансиране без изискване на самоучастие. Инициативата включва още менторство, обучения и 3-месечен пакет от услуги за разработване на бизнес план с достъп до офис, пространство и ресурси. Изискването към проектите е да се реализират за първи път на територията на общината и да дават решения на икономически, социални или екологични предизвикателства.
0: Важно предложение, което ще развълнува учениците за следващата учебна година. Коледната ваканция на учениците да започне на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката.
1: Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват 2 почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно.
0: И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата. В Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та. Гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в луна парковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете, защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа. Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо, точно на 1 август, много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече. Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини. Истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14-та страница е това. Рибари, военни или болест? Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро Министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарения за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. Бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло, четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат къде е катерицата с Лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут, така регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайната находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. Откритие на деня. Малко по-надолу виждаме носителят на два Оскара, Ейдриан Броуди, който снима с Мария Бакалова «У нас». Ейдриан Броуди прави дебюта си на големия екран още като тинейджър, а екипът по филма, който се снима заедно с Мария Бакалова, работи вече от два дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Ейдриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както разбира се и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за осмото издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми, но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата, а тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
2: Здравейте, Мария!
0: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. След ново приключение.
2: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
0: 7 дни на Канарските острови.
2: Да, да.
0: Аз вече казах, 3 август, морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
2: Много е трудно. Първо трябва да се добереш до българо-румънската граница, след това да приближиш в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
0: От Будапеща летяхте?
2: От Букурещ.
0: От Букурещ, да.
2: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани румънците. Закъснение, няма автобус. Самолета закъсня с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
0: Така.
2: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се усмихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
0: Като магия.
2: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно. Нищо особено. Но много спокойствие. Без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион. Няма да видите магистрали огромни. Няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место. С една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
0: Там явно са най-щастливите хора на Земята.
2: Ами,
0: така ли изглеждат?
2: Усмихнати бяха. Не видях неизмазана къща. Не видях нещо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто. Много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите и ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристите. Много кораби. Ами не случайно е прочуто като дестинация това място.
0: Какво представлява? Това са
2: 7 острова.
0: 7 острова.
2: Които са на запад от Африка. поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно, е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождаш ли се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините. Обаче, поедисани в различни цветове.
0: Там има ли опасни метеорологични явления?
2: Сигурно има. При нас
0: някакви бури, може би.
2: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
0: По кое време отидохте?
2: Март месец.
0: Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
2: Да, температурата нито е много топло. Там суд, там сняг, не знаят какво значи.
0: Да. Един сезон.
2: Другото много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го заплюхме този кораб.
0: Че пак ще се върнете на него.
2: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
0: Имаше ли музика на кораба, музика?
2: Самото пребиваване. Там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по-английски.
0: Уроци по-английски на кораба.
2: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измислите се, като на всички кораби. Сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така, веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
0: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
2: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в даденият остров. И от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
0: Да, много
2: фотографии,
0: туристи.
2: Обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам here. Той си. И таксито ме води навсякъде.
0: На всички точки.
2: На всички точки.
0: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
2: Който ми измени.
0: Как така?
2: Моят любим верен фотоапарат ми измени. Спря да снима по едно време. На най-хубавото место, на най-добарско седеше прекрасно. Нище. Полудях. Щяка обаче нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
0: Ето, виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който
2: да.
0: Отказа?
2: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
0: Как спасихте положението?
2: Тук ми се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Това е българска група. От километри се чува.
0: Се чува.
2: Че идва българска група. Към 15-20 човека. И някой от тях ме познаха. Това е господин Диомов.
0: Така.
2: И започнаха да иска да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, ви се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате, вярвайте. Един от тях пристъпи към мен и каза, дайте господин Диом, аз съм професионален фотограф.
0: Така.
2: Толкова далеч от България, такъв късмет. Взех апарата, тук, готово. За 10 секунди. И започнах всички да се снимат с мен. И това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той ме пита, какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не мога, съм популярен в България.
0: Да, в страната си, да.
2: И той каза, дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах, за да ви как се приятелко. Той хареса песната и каза, внимавай, и каза, от сега нататък, като кача български туристи, ще ги пускам тази песен.
0: А вие му я подарихте, подарихте му запис.
2: Да, разбира се, да.
0: Но, е, това наистина е
2: много мило.
0: Много интересно приключение и сякаш съдбата ги е изпратила тези българи да помогнат, защото сега нямаше да видим тази прекрасна изложба, тази нова изложба.
2: Винаги съм казал, че фотографът, освен добро светение, хубав апарат, пламък в душата, желание, понятие от това, което прави, защото имам доста закономерности, които трябва да се спазват. Освен всичко друго, на фотографа му трябва и късмет.
0: Да.
2: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина извадя голям късмет.
0: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, да, за други ваши изложби. Наистина шанса,
2: късмет,
0: каква
2: да.
0: Огромна роля играе. Да. Разкажете още за, за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
2: Какво? Интересно е, екзотично е, шарено е, цветно е.
0: Ето виждаме плаката на самата изложба. Снимката от сега от новата изложба ли?
2: Да.
0: Това е съвсем нова снимка.
2: Да, съвсем нова снимка.
0: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте между островите?
2: Да. Сега. Аз вече казах. Няма нещо грандоманско. Нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие. И някой те гали непрекъснато, някой ти казва, колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни цигарите, виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата, направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
0: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
2: Прекрасно.
0: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
2: Прекрасно. Всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората са усмихнати. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих и 15-минутен филм, който ще го подаря. Да го излъчите.
0: Чудесно, това е традиция.
2: Да.
0: Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали
2: да,
0: така?
2: Да. Това, което ми остана като спомен, е, че мирише на история. Там е минавал Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателства. Там са близко до Атлантическия океан.
0: Има ли музеи, които пазят тази история?
2: Атлантическият океан, извинявайте.
0: Да.
2: Ами да.
0: Пазят ли историята
2: си? О, да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен, прекрасен музей. Абе има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
0: Морето как е за къпане?
2: Кристално.
0: Океана всъщност.
2: Кристално.
0: Солено ли е много?
2: Много
0: как
2: солено,
0: е,
2: но кристално чисто.
0: Но става за къпане.
2: О, Боже мой. Кристално чисто.
0: Пазят го.
2: И сега
0: не като нас.
2: Подготвил съм 24 платна, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа. Затова съм поканил всички гости от 8. Ще се съдат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители. Тодора Илиева, Мариана, ще пеят 5 сезона. Изгъбщата и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
0: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
2: Мисля, че е скучна работа. Заповядайте ме изложбата. Те могат да отидат без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците, обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
0: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
2: Това е снимано в
0: Танзания. Това е от стари изложби, да. Не е сега от Канарските острови, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
2: Това представете си Мадагаскар. Да. Мария. Мадагаскар, представяш си?
0: Прекрасна фотография, прекрасна.
2: Да. Та са баобаби,
0: Павлов. Баобабите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
2: Да.
0: Нека видим още снимки.
2: Това пак е Мадагаскар. Типичните жълти таксита.
0: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората.
2: Да,
0: това е от Африка май.
2: Да, това е водопада Виктория.
0: Да. Ето една...
2: Да, това пак е маймунки.
0: Един
2: да
0: портрет също.
2: Като скачат на вратите без да им мигикот. Ето това е от новата колекция.
0: Тук е вече от Канарите.
2: Това е велика катедрала.
0: Това е катедрала, да. Кой е най-големия остров?
2: Тенерифе.
0: На Тенерифе е това.
2: И Лас Палмас е много голям остров.
0: Да, виждаме малко са размесени снимките и от стари изложби.
2: Ето това е нова снимка. Вижте. Каква улица, света чиста и цветя, много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
0: С цветя, подобно на, на Италия, като цветове. Ето тази е много красива.
2: Да.
0: Какво е това, някакво малко островче?
2: Това е сив остров.
0: Да. И този неповторим цвят на
2: водата. Това е великият водопад. Виктория.
0: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие бяхте?
2: Аз съм бил на трети велики водопада. Това е Игуасу, преди малко беше Виктория. И бил съм на Ниагарска. Ето това е Ниагара. Трети велики водопада.
0: Е как наистина, като видиш тези места, как няма да се влюбиш в фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове? Коя година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
2: От моите ученически години се спомняте ми за първите ми пориви в тази насока.
0: Значи са доста стари.
2: И първо в България и заснех на черно-бели снимки най-великите интересни водопади в България. Изобщо нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моя клас. И после беше забранено преди режима да се пътува, но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
0: Живот и здраве, още интересни пътувания.
2: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи. Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Най-хубавото нещо на едно приключение е, че можеш да го споделиш. И винаги съм казал, че най-доброто приключение е споделеното приключение.
0: Имате ли случка, която искате да разкажете на хората сега от Канарите? Нещо, което е с най-ярко впечатление, било ви е интересно, забавно?
2: Много работи. В една такава екскурзия винаги се случват весели и не толкова весели неща.
0: Да.
2: Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ма с псуни. Той псуваше, тя му дръжеше.
0: Да.
2: Тъжна работа.
0: Българ. Явно са мислили, че никой не ги разбира.
2: Да. Да. И аз отидах и им казах, абе, българи. И тя опорюха такива, че сега се закарали.
0: Не дейте така.
2: И това красиво место.
0: Да. И значи има българи и там.
2: Те се вцепениха.
0: Вцепениха
2: се. Обаче ме познаха.
0: Познаха ви.
2: Казах, а, но вие, вие не сели. Викам, аз съм.
0: Аз съм.
2: С добри си ми хора. Успехнете си ми. И моето усилие завършва с голям успех. Те представяха да се карат и си направиха много снимки. Там ме прегрешаше, дори се разплака. Колко се радвам. Къде ви намерих? Вижте, много ви обичам песните и така нататък. Това беше доста комично. Тяхното стъписване, че някой и чул тяхните прекрасни псовни. Български.
0: Наистина, да. Но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август.
2: Да.
0: В колко часа започва програмата? 8. В 8 часа.
2: Ще има програма. Ще
0: започва специалната програма.
2: Да.
0: За откриването на новата изложба.
2: Бургаските песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дадат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
0: Да, виждаме отново плаката на новата изложба «7 дни на Канарските острови». Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне, нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
2: До края на месец август.
0: До края на месец август. Ще радва всички, които преминат.
2: Да.
0: Такива са така белите и черни клавиши на живота ни. На мой живот. Така се казва книгата на Стефан Дионов, която също живее вече своя живот. Поела си я по своя път.
2: Да.
0: Разказва за изминатия път на Стефан Дионов.
2: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
0: Черните клавиши са малко.
2: Бях нещо като трубадур. Пех. Не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
0: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Дионов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и в същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия личен живот. От времето ни.
2: Весели и не толкова весели.
0: Точно така, какъвто е живота. Каквато е и музиката на Стефан Дионов, макар че музиката на Стефан Дионов е като че ли повече пълна с обич, надежда,
2: да.
0: Веселие.
2: И приятелство.
0: И приятелство. Всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Играе ли се сега Здравей, как си, приятели, хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
2: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 пъти.
0: 40 юбилеен спектакъл?
2: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
0: Да.
2: И аз бях най-щастливия човек в залата.
0: Отново пяха хората?
2: Пяха, радваха се.
0: Продължава турнето на музикалния театър, така че следете програмата, ако все още не сте успели да гледате спектакъла.
2: Здравей, как си, приятел?
0: Здравей, как си, приятелю? Продължава да се играе, така че можете да го гледате и да пеете заедно с артистите от музикалния театър. На Бургас и морето съм сигурна, че отново ще бъдете на първите редове.
2: Да.
0: След броени дни.
2: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал. защото продължава да го има, общината полага неимоверни усилия да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го наречем.
0: Точно така, обгрижен.
2: Има, и там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така, преди концерта, преди
0: конкурса. Редовно
2: всички,
0: има.
2: Всички се весели.
0: Да.
2: Колко хубаво времето, колко хубаво в Бургас. Като мине класацията, има хора, които
0: Недоволни плачат. Да.
2: Аз им казвам, нямаме толкова много награди. Не е редно на конкурс да има повече от 3-4 награди. Тогава няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, разбира, кой се сърди на конкурс, като е конкурс.
0: Точно така.
2: Радвам се, че има много млади хора тази година. Изключително млади са. Няма един утвърден автор или певец. Всички са млади, но защо пък не?
0: Да.
2: Нещо като десант на младите хора.
0: Това ще е характерно за тази годишния
2: така
0: фестивал.
2: Така годишна, десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
0: Да, да чуем хубава песен. Всяка година, вие казвате, хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това
2: песни,
0: са вашите критерии.
2: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползвате изкуствен интелект, което е ужасно. Но да, може да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И най-хубавото е, че малите като че малко избягват да търсят мелодията. А в една песен, преди всичко, трябва да се търси мелодията. Преди всичко. После хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хване за сърцето. И да заглушат. Това е най-важното. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
0: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да я пеят, да я запеят хората.
2: Да, а не термини за мини.
0: Да. Е, все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
2: Да.
0: Със сигурност няма
2: Има такава
0: намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
2: Да.
0: Имате си любимци.
2: Имам си, да.
0: И, разбира,
2: но не казвам. Не
0: няма
2: казвам.
0: Да казваме. Няма да казваме за сега. Всички бургази, знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
2: Пак препълнена ще.
0: Пак ще бъде препълнена. Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
2: Точно така. Дай Боже, дай Боже.
0: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс, много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано и на всичко отгоре отидохме на върха.
2: Много
0: изненада ли беше за вас?
2: Много се радвам за Дара. Аз се познавах. Бил с нея на участие.
0: Да.
2: И винаги за нея съм имал много високо мнение, но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
0: Да.
2: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точен момент, на точен конкурс, с точната песен.
0: Да.
2: И направи голям бум. Да е жива и здрава.
0: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песенния конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика и маестро Диомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет. Така че много благодаря, че подкрепяте Дара, подкрепяте конкурса.
2: Със всички си, да.
0: А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг останахме така в конкуренция само с столицата, само с София, за да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Диомов?
2: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този... Не очаквам филм.

0: по неизвестни места, с пейзаж морски,
1: да,
0: с атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. Ние подръжихме Златен Торфей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, избора да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежко е на тези, които го организират. Организацията е могъща.
1: Кметът Димитър Николов първи така заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
0: Той ще се справи.
1: Той ще се справи, да. Вярвате в него.
0: Да, да, ще се справи.
1: Да.
0: Той ще намери хората, ще намери екипа, ще намери начинът. Защото пък казвам, това е огромна организация. Тежко на тези, които ще бъдат замесени. Обаче крайният резултат е великолепен. Дай Боже да се случи. Дай Боже.
1: Действително и със сигурност ще има огромни ползи за Бургас и добавена стойност. Нали, това го казваме за хората.
0: Не само парите.
1: Не само парите, разбира се, като реклама, като популярност. Просто Бургас
0: престиж,
1: вече...
0: Престиж. Престиж.
1: Престиж. Да.
0: Най-важната дума. Престиж.
1: Нали, така се целим и към Европейска столица на културата.
0: И там положението е също. Трябва да станем.
1: Да.
0: Ние сме особеният, интересният и неповторим град.
1: И талантлив град.
0: Много талантлив.
1: Много талантлив.
0: Накъде се обърнеш, бъка от таланти.
1: Да.
0: В този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Диамов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас това е много лесна задача. Накъде да се обърнеш талант. Това е Бургас.
1: Ами, с това да завършим, господин Диомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива. Но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
0: От 8 часа вечерта. Първо от 8 до 9 ще чакаме да се стъмни, защото ще има филм, кратък, 15 минути. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
1: Петте сезона. Също ще бъдат там. Чудо
0: Рейлиева.
1: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона, много красива снимка, ваши, да, открития.
0: Аз съм най-красивия.
1: Разбира се, винаги. Най-вдъхновяващия. Нали, вие сте им вдъхновението.
0: Божидар Дедялчев Манки ще пее.
1: Да.
0: Ще пеят.
1: Божидар ще бъде на конкурса.
0: Да. Малките на... симпатяги от
1: програмата. Да.
0: От изгрешта си. Абе, хубаво ще бъде, хора. Елате, ще бъде прекрасно. Елате по-рано, защото ще има много народ.
1: Ще има със сигурност много народ. Това е и самото място. Е много притегателно. Оттам,
0: казиното.
1: Точно така. До морско казино. Изложбата е подредена също на добре познатото място, където...
0: Алеята, да.
1: Точно така, където винаги Стефан Диомов прави...
0: 12-та изложба. 12-та.
1: 12-та поред изложба. Да. Така че хората вече добре знаят мястото, където винаги Стефан Диомов
0: подрежда своите... Да започваме, идвайте.
1: Да, ми останаха 2 дни, 3 до тогава. Така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването, на самата изложба. Разбира се, Стефан Диомов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
0: Без пари, без пари.
1: Безплатно, всичко е безплатно, на открито. Така че заповядайте. Най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
0: Да, да.
1: Тя ще разкаже
0: прекрасно,
1: за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и, разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
0: И филм, който ще ви подарява от Канарските острови.
1: Точно така. Филм задължително има пак всеки път, на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Диомов. Ще го покажем и тук по

0: телевизията.
1: Каня ви и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в две зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
0: От сега да си приготвим звънчетата.
1: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
0: Вече сте го измислили,
1: да,
0: концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
1: Готов съм със сценария вече.
0: Както винаги Стефан Дион в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
1: Отдавна.
0: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там да я разгледаме. Аз лично всеки път, като мина оттам, много пъти си ги разглеждам, да, вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те, да, наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
1: Благодаря за поканата, да се живе и здраве.
0: Хубаво лято!
1: И всички да се живе и здраве. И хубаво лято за всички.
0: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи.

0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
1: Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

цяло лято с най-горещата музика. Манипулатора.

0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с предаването на Везни. Днес в нашето предаване продължаваме да обсъждаме политическите теми в България и по-точно и в нашия регион. Заедно с колегата Георги Костадинов сме поканили нашите гости. Госпожа Женя Илиева, областен координатор на ПП Русофили за възраждане на отечество. Господин Живко Табаков, общински председател на ПП Движение България на гражданите, и господин Иван Кузманов, общински председател на ПП НФСБ.
1: Град Камен, община Камен.
0: Да. Да започнем от госпожа Илиева. Госпожо Илиева, как минаха изборите според вас на 2 октомври?
2: Изборите минаха според, мисля, обществените очаквания. Не само обществените, всички очаквания. Тоест, пропагандата се свърши работата. Така наречените социологически изследвания, които масирано бяха натрапване на публиката, или формираха мнение, или оправдаха последващия резултат. Много спорове има в обществото. Дали са манипулирани изборите, дали това са реалните резултати, няма никакво значение в крайна сметка. В крайна сметка резултата е този, който днес виждаме в Народното събрание. В деня на конституирането на новото Народно събрание все още няма избран председател, което означава, че разбирателство между партийните субекти, които са в Народното събрание, не се очаква да бъде постигнато. Или поне не такова, каквото да има някакъв положителен ефект на работата на самото Народно събрание.
3: А какво се очаква?
2: Очаква се по същия начин да продължи и опит, да продължат и опитите за конституиране на и предлагане на правителство и избор на правителство. Не може, няма как в тая ситуация, освен ако не се случи чудо, разбира се, и партиите преспат една нощ и премислят и утре вече се явят в залата със съвсем други намерения, други настроения и друг метод на работа.
3: Добре, как бихте формулирали основните различия между политическите сили, защото е видно, че има огромно противопоставяне?
2: Според мен има противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви различия.
3: Тоест всички обещават?
2: Това е естествено това. Просто няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи оттам нататък.
0: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да ни попадне в нова конституционна криза?
1: Аз друго чувам, че не сме в криза.
0: Моля?
1: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
0: Ние също сме медия, но...
1: Ето сега, нашата медия не е мръ. Сега даже чува, че гъста падала и те други неща.
2: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
0: Когато се
3: дигне с...
0: Когато се дигне с 300% и после намалят с 30%, това не е падане.
1: Разбрах, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз... Съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-далече. Това не са първите избори, когато не се избира този, който трябва да се избере. Значи, нашия българския народ избира хората по телевизора, по медии, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора, какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години. 32 години ние не можем да изберем хора, които да работят. И питате сега, искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се извършва записа на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания. И хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, ето, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставят госта да говорят, да не продължавам повече.
3: Господин Табаков, кое бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
4: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на изминалата предизборна кампания и да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха, и безспорно видни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, а знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия. Това е причината да ни порасне тяхния изборен резултат. Втората политическа партия, Промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. Естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане, Възраждане сами по себе си нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната, и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса, къде бяха и на тази кампания, може би до безкрайност те ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламента, като се позиционира между лявото и дясното, но с липсата на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. За партиите, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, откъде идва противопоставянето, от тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание и ясните послания от страна на всичките политически лидери, това показва, че от тук нататък ние вървим и на избори. Няма да има правителство или ако има някакво правителство, то ще бъде облечено в експертно, но това нещо не би било силно работещо правителство. И тук въпросът е не кой с кого ще направи правителство, а какви бяха основните политически посоки или послания, които казаха политическите лидери при конституирането на Народното събрание. Тоест, ГЕРБ дават мило и драго, правейки се на хора, които от тук нататък трябва да стабилизират държавата, да съставят правителство, но техните корисни цели са много по-дълбоко. И аз не виждам ГЕРБ, ако могат да направят правителство, то да бъде облечено между Възхода, ДПС и самия ГЕРБ. Мисля, че втория мандат по абсолютно същия начин няма да събере 120 депутата, това, което ни показваш към настоящия момент трудния избор на председател на Народното събрание. Най-вероятно ще се направи опит в третия мандат, като ние не трябва още да разглеждаме в тази далечина, но там ще се търси кой да плати сметката. Имам предвид сметката на момента, в който държавата е стигнала в трудност. Тоест този, който създаде третия мандат, според мен ще бъде подведен. Каквото и да си говорим, защото аз си позволявам да коментирам това, което случва в парламентарния живот, но в крайна сметка сметката ще платят хората.
0: А господин Табаков, един от парадоксите е, че в момента гласуваха едва 39%. Една седмица след изборите излязаха социологическите проучвания за преброяването на населението, където има разлика между 6 и 800 хиляди човека. При положение, че близо 3-4% от тези 39 официално гласуваха против всички партии, не ви ли се струва, че представителността на самия парламент като цяло е паднало до толкова ниско ниво, че няма нито една партия, която да има повече от 6-7%, дори най-голямата в момента, например, ГЕРБ. Имат 6 или 7%. Каква представителност? Какви претенции имат към властта? Как ще представляват тези всеки 15-ти човек и искат да управляват цялата държава? Според вас и според тримата, да.
4: Колегите, първо, нямам нищо против.
2: 600 хиляди, ако е вота за ГЕРБ, така, от 6 милиона, както ни е даден изборния капацитет, 10%. Са 10%.
0: Не, 6 милиона и нещо дава.
2: Значи по-малко 10%.
0: По-малко 10%, да.
1: И 10 да са.
2: Тези, които са в парламента в момента, разчитат на твърдите си ядра. Значи не е тайна за никой, че ГЕРБ, огромният чиновнически апарат, който създаде, продължава да гласува за него. Нали? Продължаваме промяната. Имат един много странен електорат, според мен, но той базата му е Софийската десница, която пък се раздели между него и между Демократична България. Но така или иначе капацитет за много повече аз лично в момента не виждам. Да оставим това, че за краткия му период на властване и на правителство успя да натвори такива глупости, нека да кажа, за да не кажа по-силна дума, че нормално мислещи хора ги отблъсна от себе си, те затова не излязоха и да гласуват. За разлика от първия път, когато имаше малко по-висока избирателна активност и имаше някаква перспектива, продължаваме промяната, да бъдат избраниците на народа. Но очевидно в този вод хората, които са не са обвързани корпоративно, не излязаха изобщо да гласуват, не виждайки никакъв смисъл и перспектива в този акт.
3: Има ли партия, която има капацитет да надгради парламентарно представените?
2: Аз лично в момента не виждам, основавайки се на поведението на партии, които са парламентарно представени. Ако имаха шанс, то това би трябвало да са, въпреки че сега в България се избягва да се говори за ляво-дясно, то няма значение според всички. Абсолютно всички политически партии.
0: Има лява партия, така?
2: Не, няма. Няма, но има такива, които претендират да бъдат леви. В такъв случай, може би, те би трябвало да имат малко по-висок шанс, тъй като ще взема повод от думите на господин Кузманов. Другите, повечето хора гласуват по телевизора, но имаше някаква надежда, че хладилника ще победи телевизора в тези избори. Не се случи това. Но в следващите, вероятно, ще се случи.
0: 65% ни гласуват. Моля ви се.
2: Ама има резултат от избори. Това може би един от пороците на нашата избирателна техника, че при такъв непредставителен резултат изборите се зачитат.
3: Трябва да има практика от вас. Минимален.
2: Аз не бих могла да кажа, защото не съм правилист, не съм конституционалист. Но би било редно да има някакъв минимален праг на избирателна активност, над който да се считат изборите за валидни. Да не говорим, че избирателната активност по някакъв начин се доста се наглася, при положение, че в сегашния тип на гласуване машинно, почти 100%, би трябвало избирателната активност половин час след приключване на изборния ден да е ясна. А ние една седмица след приключване на изборния ден, когато излизат и официалните резултати, което да, също е малко.
0: Съмнявате в честността отново на изборите?
2: Не, не. По-скоро се съмнявам в изградени компетенции на тези, които обслужват изборните резултати, дори, защото начинът на гласуване е все още нов.
0: Другаря Борисов и той каза, че не може да излизат 90 хиляди човека да...
2: Лъскаете ме против... с това, че сравнявате моето мислене с неговото, но би трябвало да е като при всеки един нормален избор, примерно сега, да вземем пак примера с избора на председател на Народното събрание, което от нашата конституция това е най-високия пост в тази, изборен пост в тази държава, фактически. След като там се изисква нормално мнозинство 50 плюс 1, значи, според мен, за да бъдат избрани народните представители, избраници, които избират тази най-висша длъжност в държавата, също трябва да са избрани с 50 плюс 1.
3: 50% прак?
2: Не, на участие имам предвид.
0: Господин Кузманов, приемате ли, че е нормално над 65% от хората да не гласуват и да са признати изборите? Според вас?
1: Какво очакваш да кажа?
0: Не знам, аз питам вашето мнение.
3: Тоест на какво се дължи по-скоро?
1: Ами на недъзите на демокрацията. Ние демокрацията я възвишихме като нещо Господ Бог, но и тя си има недъзи. Всяко едно нещо си има лошата, има си добрата страна. На днескашния ден, тук го казаха гости, ГЕРБ гласуват тези, които са на работа в момента, имат държавна службичка и те си гледат техния интерес. Когато отиваме да гласуваме, всеки се защитава собствения интерес. Той не го интересува общото благо на държавата, той го интересува, че утре от други ден ще остане без работа. Ние не можем да му сърдим демокрацията, това му повелява, това му позволява. Следващия момент. Имаме етническа партия. Позволихме да имаме етническа партия. Тази етническа партия защитава дадено мълцинство. Естествено, това мълцинство, ние не можем да му сърдим, то си гледа собствения интерес. Няма как. Това са недъзи на демокрацията, който както иска така да го разбира.
0: Вие смятате ли, че, например, ДПС е етническа партия?
1: Нека да свърши. Работещите, тие, които създават благата в държавата, умните хора, кадърните хора, те са непрекъснато, ако слушаме медиите, те са най-лошите. Те не се плащат данъците, те са крадливи, той забогатява, защото крал. Те трябва да дават големи заплати, от как ще ги дават, откъде ще ги дават и те не знаят на кой ще ги дават, на то, с който може да работи ли, или на то, с който не знае как се върти мутиката, да казва народа. Те нямат представителност, те първо са по-малко, те, които крепят държавата. Работещи хора, те, които крепят държавата, те не получават детски държавата. Работещи хора, те, които крепят държавата, те не получават детски държавата.

0: Защото живота е труден.
1: Но едва 35% гласуват.
0: Нека да свърша, молете се. Нека да свърша. Ами няма да отидат да гласуват тие, които не виждат. Как може да просперира една държава, когато ние гледаме само тие, които не могат да се спрат с трудния живот. Останалите сме ги зарязали. Те ни на телевизора днеска го пуснете, само това се говори. Хората, които успяват, хората, които правят нещо, единици можеш да ги видиш, единици можеш да ги видиш и в повечето от народните представители ги виждаш, те никога не са работили. Той никога не е създал нищо. Той не е направил нищо, което можеш да го пипнеш. Може да го видиш на книга или на телевизора, обаче да го пипнеш, да го почувстваш, да даде някакви блага, няма. Такива хора избираме. И такива ни показват. Какво очаквате? Какво очакваме? Аз всичкото това, виждате, и социалистическите проучвания го дават, че е точно така. И така излиза. Повечето хора викат, за кой да отида да гласувам? За кой да гласувам? Посочете ми повечето от политици, които могат да ти покажат това свърших, онова свърших. Или ако има някакви такива, те са просто да донесат гласове. Следващия момент гледаш, не са в листите. Не са в парламента, защото той е турен там, колкото да донесе гласове. Това е истината и поне според мене, може и да греша. Аз съм грешник.
1: В момента, аз пак казвам, 35% са гласувания и има 30 партии. Тоест, на всяка партия се пада по 1%. Как тогава?
2: Аз, ако ми позволите на мен, мога да разбера дълбочината на вашия въпрос. Защо се обръщам към вас? Естествено, вие като журналист може да задавате всякакви въпроси. Това не трябва да ни очудва, че има ниска избирателна активност в момента. Това не означава, че ние съгласяваме
1: да,
2: с това.
1: Конституцията го позволява. Да.
2: Хората този път, знаете, че самите те не виждаха нещо ново, върху което могат да заложат. В хората има апатия. И това го показа и последния изборен резултат. Тя нямаше някаква голяма базис на промяна, освен процент горе, процент долу. Това не очаква на следващите избори, ако няма някакъв катарзис в политическия живот или не излезе някакъв нов политически проект.
1: Господин Табаков, няма лидери. Няма лидери. Разберете го това нещо. Няма лидери. На кого да повярват? Вижте, кажете ми.
2: Нека хората да оставим да решат за кой лидера да повярват. Малко или много. Независимо каква е изборната активност, със сигурност вие знаете, че ще има парламент. Тоест, независимо дали са гласували 10, 40 или 80%, винаги ще има 240 народни представители. Тук обаче трябва да погледнем нещо на техническия въпрос. Знаете, че през предходните народни събрания нееднократно беше повдиган въпроса дали да бъде създаден извън страната изборен район, дали тогава статистиката от НСИ да не бъде преразгледана и много голяма част от мандатите в страната ще да бъдат променени.
1: Редуцирани, да.
2: Този дебат, според мен, в следващото народно събрание или настоящото народно събрание също предстои. Най-много обаче ме е притеснявало, че когато започне дебатът в тази посока и се отвори изборния кодекс, докъде ще стигне това? Защото в края на 47-то народно събрание се чуха призиви как да се махне електронното гласуване, се върне хартиеното гласуване. И тук сега ще припомня това, което вие преди малко задахте въпрос. Борисов самия задава как е възможно, дали не са манипулирали машините, след като 78 000, 79 000 човека са излезли да гласуват за това. А ние като хора, които сме се явявали на местни избори 2019 година, само ще припомня какво се случва в Бургас. Тогава бяха хартиените бюлетини и при избирателна активност 39% от 78 000 човек, които гласуваха, от 196 000 с право да гласуват, 12 000 невалидни бюлетини имаше. Вие знаете ли, ако говорим за представителност на една власт на местно ниво, и ние сме хора, които сме живеем в града, участваме дейно в местното самоуправление. Тоест, какво искам да кажа? Не да връщам времето назад. Много е лесно някой да излезне и да каже, това нещо не е правилно. Но ние никога не трябва да позволяваме да връщаме хартиените бюлетини. Защото аз знам дебатът на Борисов в каква посока е. Ние не вярваме на машините, нашата представителност трябва да бъде по-голяма. Нека да вървим в посока да върнем хартиените бюлетини. Но през хартиените бюлетини това ние като общество не трябва да го позволяваме.
1: А следващата година, при положение, че сега се махат 700 000 мъртви души и до година, март месец, по всяка вероятност, ще има избори, тогава ще имат право да гласуват 5 милиона и 800. И от тях, ако махнеш 1 милион 200-300 хиляди

0: ученици, деца и така нататък до 18-20 години, т.е. една четвърт, това излиза, че ще имат право да гласуват 4 милиона и 200-300 хиляди. Вие разбирате ли, че пред това гласуване, което излиза, че в България са гласували над 70-80%?
1: Аз ще ви задам риторичен въпрос. Вие вярвате ли, че това ще се случи? За въпрос с мъртвите души, от колко време го водим този
0: дебат? Нали, няма преброяване, да трябва да се махне тези мъртви души.
1: Той няма да стигне времето. Ако някой вярва, че от тук нататък българския парламент ще бъде устойчив, има година, две за работа, ние всичките можем да от тук нататък да прогнозираме какъв ще бъде дневния ред на българския парламент следващите месеци. Първо, вече са в предизборна кампания, това, което виждаме от вчера и от днес. Втората тема, която ще бъде, е поляризацията анти-Русия или про-Русия, т.е. участието ни или нашето отношение по отношение на действието, което се случва в Украина. Законодателни инициативи по отношение на Фонда за възстановяване и устойчивост, т.е. това, което е подготвило служебното правителство и на дневен ред бързо да влезем в пленарна зала, за да можем да устоим средства. И най-големият дебат ще бъде бюджетът на страната. Бюджетът на страната, ако има управляваща партия или има мнозинство, новия министерски съвет ще се внесе свой бюджет. Ако не, президента, знаете какво каза при откриването на Народно събрание? Той каза, нашето служебно правителство е готово веднага да внесе следващия бюджет. Но тук е много съществен въпрос, защото трябва да изберат хората. Избират ляво или дясно. Тъй като мен от посланията на повечето политически лидери много в ляво ми отиде този парламент. Тоест ние казваме, трябва да даваме, а много малко беше загатното как ще направим икономиката да вади повече средства. Не знам, аз говоря повече в лицето на десен човек, но какво искам да кажа, да не бъде неправилно разбран от хората? Естествено, че съм за всяка една лява мярка, когато трябва да се помага на обществото. Но когато говорим за дефицит от 3%, това, което е от изключително важност да влезнем в финансовия съюз на Европейския и Шенген, 3% бюджетен дефицит, всички го казват, че ние трябва да го спазваме. Тоест, как ще спазваме 3% бюджетен дефицит, а говорим за свърх големи разходи. И точно тук е момента, какво ще се случи с приемането на бюджета. Дали наистина бюджета ще бъде пред от партии, които имат виждането за дълго управление устойчиво на държавата, или в предизборна кампания.
2: Изпълним ли според вас 3% дефицит?
1: Това, което всичките очакваме, е да чуем изслушването на шефа на БНБ в петък. Всичките политически партии казаха, че ще поканат, аз с интерес ще следа това нещо. Какво ще се случи? Моето лично мнение, защото въпросът е към мен, че той е почти невъзможен. Но точно тук е важен механизма как ние ще се справим с това нещо. Защото той е в устоите на Европейския съюз. Не е по-голям 3%. Дефицит от 3%.
2: Има ли според вас универсален механизъм, който би бил приложен прямо в нашата икономика? И би дал резултат?
1: Не, вижте, по тази тема, защото въпросът е към мен, повече трябва да говорят икономистите. Но това, което... Защото ние сме седнали в съвсем приятелски разговор, с който да анализираме това, което се случва, това, което предстои, повече изборните резултати. Надявам се и колегите да се съгласят с мене. Защото въпрос, който вие ми задавате, да, виждате, че не си излиза с статистика, която казва 18,2% брутен вътрешен инфлация, а хората се го усещат като 100%.
0: Господин Табаков,
2: тоест, въпросът,
1: който вие ми задавате, той е много дълъг като отговор. Тоест, ние да изберем дали наливаме повече средства в тази инфлация и по този начин увеличаваме инфлацията. Защото
0: може да имаш 18% инфлация и да имаш 3% дефицит. Моля ви се, ние сме икономисти, разбираме ги тези неща. Няма как, ако има в държавата 18%, т.е. брутния вътрешен продукт, моментално също трябва да се вдигне. Разбирате ли, ако имате 18% дефицит, имате 18% инфлация, как тогава ще има 3% дефицит? В такъв случай дефицитът е скочил на много повече. Ако наистина в края на годината този бюджет има 3% дефицит.
1: То е да се заложи до 3% дефицит, господин.
0: Ти си го заложил, ама имаш 11% инфлация.
1: Вие не виждате дебата в каква посока върви. Тоест, какъв ще бъде бюджета?
0: Ма ние, че сме добри хора и мълчим, това не означава, че сме глупави хора.
1: Те вече идват времената на немълчанието от тук нататък, защото мисля, че обществото след тази зима ще реагира много по-остро. Ние отиваме на едни избори, на които избори, не знам какво ще произведе това, а докато стигне до избори, как ще реагира обществото, един Бог знае.
0: Би те затова се страхуват.
2: Освен това се влизаха на дългова навик да се взимат все повече дългове, дълга започва по-скъпо.
0: Да, и това е идеята и на Европейския съюз.
2: Защото заемите вече са при много по-тежки условия.
3: Ако може да се включа, само да отговоря на колегата Табаков. Всички обещания за леви мерки, които ще се постигнат с десен инструментариум, това всичко е в рамките на предизборната агитация, която започна още февруари месец 2021 година, преди първите избори, които ни вкараха в тая кризда. Продължаваме промяната още тогава.
4: Те са техни приказки, ама има десни методи, които могат да помогат.
3: Така. Така че ние не виждаме никаква реализация на тая предизборна риторика и няма как да я видим, нали, с хората, които в момента управляват икономиката на държавата. Не говоря за служебното правителство, а тези спорадични кабинети, които минаха през тази институция, Министерски съвет и неговите аксесори. Въпросът не е даже в риториката, просто те търсят леви електорат, който създадоха доста целенасочено в последните 30-40 години, тъй като той ляв електорат, имам предвид точно класическото, нали, класическата дефиниция, тези, които не владеят средства за производство.
0: Работещи,
3: те не са пролетари, те са работещи бедни. Пролетарите са съвсем друга класа хората. За съжаление няма такава класа пролетари, защото тя е била класа, която е била действена и която е постигала резултати в своето си време. Това, че тази риторика, нали, се наложи в неспиращата предизборна кампания, според мен господин Табаков е абсолютно прав, че в момента и в дебата на Народното събрание ние сме свидетели, а и на двете седмици преди да се конституцира то официално, сме свидетели на една продължаваща предизборна агитация. Тоест, според мен, самите парламентаристи, които се намират в момента в сградата на парламента, изобщо не вярват в продължителността на живота на този орган.
2: Добре, господин Кузманов, нека да поговорим малко за така наречените патриотични формации. Значи, Възраждане в момента обрат целия вод, така наречен патриотично-националистически, а партии, примерно като НФСБ, като Атака и като ВМРО, постигнаха много слаби резултати.
0: ВМРО направиха пак 2%.
2: Така наче има спад много сериозен от страна на тези партии.
1: 2%.
2: Няма 2%. Ни малко има. 2%.
4: 0,8%.
3: В крайна сметка при последния резултат някои от партиите бяха с драстично променени резултати.
2: Добре, ваше обяснение за сега, това, което се случва.
4: Сега ти го обясня. Това искам да взема думата от това, което каза господин Табаков. Имаше толкова много бюлетини недействителни тогава и аз ще ви кажа защо. Защото нашия избирател е неграмотен. Освен избирателя, че е неграмотен, ами и комисиите, голяма част от тях са неграмотни. Аз присъствах на една наброение на бюлетините в една от секциите в Свобода, община Камено. Там, понеже е, да го наречем, ромски електората, и то, с който им е плащал, дали, и който ги е агитирал да гласуват. И той, понеже е шести в листата, и казвал, че задраскат и шести номер, нали, квадратчето, кръгчето. Тогава нямаше 101, 102 и т.н. И какво аз констатирах от 105 бюлетини за ДПС, задраска на 8 номер беше, не мога да си спомня, но това шести го помня, защото той, който ги агитираше и който им плаше, който беше председател на нашия приятел Димитър, той беше шести в листата и те задраскали едното кръгче 8, задраскали 6, естествено бюлетината е недействителна.
0: От 105... Този мошенник го направиха кмет.
4: Спокойно, спокойно. Това са недъзите на нашата демокрация. задраскане от 105 гласували, 46 половината бяха недействителни на ДПС. Това съм го питал, това съм го видял. И това, което ви оказвате, че било, защото били хартиени бюлетините, и после зато и коригираха и ги направиха от 100 нагоре преференциите. Та, най-вероятно и на други места някой е агитирал по този начин и хората още не познаваха този начин на гласуване и за драскот. И зато и най-вероятно са били. Има и другото, което е, че голяма част от комисиите, а този е недействителен, голяма част от комисиите пък има дадена партия, която в това населено място има хора, които гласуват и те набързо задраскват някой още едно кръгче и хоп, недействителен, защото нямат представител, партията няма такова представител, и другите са съблюдават, защото ние сме, няма какво да си го крием в комисиите, те се договарят. Договарят се, ако има някой, който ни им е приятен, гледат да го смачат.
1: Господин Кузманов, точно това. Аз ни най-малко, защото вие пример, който за... дадахте...
4: Да, защото, извинявай, ще ви прекъсна. Аз стана впечатление, че ви каза, че понеже е с бюлетини, зато имало недействителни гласове. Не е това причината, защото е ръчно. Машината е ликвидирала този проблем. Вярно е, че го е ликвидира, но хартиената бюлетина има и тя си има предимства.
1: Напротив, вие може би с моите думи, аз не исках да го кажа в прав текст, но ще го кажа. Така както Борисов има съмнение, че са недействителни и манипулирани машинки, така ние имаме съмнение, че са манипулиран хартияния вод.
4: Понеже в...
1: И точно за това дадах пример. 12%. Ако някой ми каже, че 12, това бяха близо 10 811 000, когато се говоря за община Бургас, на когато говоря за местни избори, вие дадахте за пример случай в село Свобода, което е на територията на община Камено, която е с предимно турски происход.
4: Не бяха местни изборите. Парламентарни бяха.
1: А, говорите за парламентарни. Аз дадах пример с местните избори 2019 година. Ако някой ми каже, че в град като Бургас, в централна градска част, може да имаш 11%, 12% неграмотно население, ние говорим за община Бургас, за град Бургас, на центъра на Бургас. Недействителни гласове. А сега защо ги няма?
0: Да, аз запитам госпожа Иглиева.
2: Само за момент. Да. Нека господин Кузманов, темата, която...
4: Не съм
1: свършен. Извинявайте, че ви прекъснах, колега.
4: Не. Просто исках да направя това уточнение. Нашето предаване е такова. Трябва да се спори. Да, и то добронамерено да се спори.
1: Дори не ми приемайте думите като спор, затова искам да уточня пример, който съм дал.
4: Аз пък искам да се спори. Защото спора се ражда истината. Да се върнем на темата патриотизма. И той патриотизма е лоша дума по нашите медии. Всеки, който се занимава с патриотизъм, той е крайен десен, крайно ляв, фашист. Какви ли не епитети може да чуете на тази тема? Аз не знам дали се спомняте първите години на демокрацията. Ние народна музика не можехме да чуем. Не можехме да чуем думата България. Не можехме да чуем патриотични песни, нали, типа на Добри Чънтолов и тем подобни. То такава политика се води от силните на деня, нали, тези, които завзеха медиите. И ако се появи някой, който тръгне да прави някакъв патриотизъм, той естествено има някакви недъзи. Няма, аз от самото начало казвам, няма идеални хора, няма Господ Бог. Всеки има някакви слабости и почва да се бие по неговите слабости. И който се е появил от патриотичната ниша, той почва да е такова, но още от сега ги слушаме, че и Възраждане. До тук е мета. Пък не мога да се съглася, че ако говорим за патриотизъм, само 12% са патриоти в тази държава. Аз мисля, че така или иначе настроението на българите е патриотично. Друг е въпросът, че тези силните на деня, които са, тези, които диктуват медии, социолози и тем подобни, те и диктуват на гласата на българите за кого да гласуват и за кого няма да гласуват. И резултата, това е мое мнение, може и да греша, нали? може и да не е пълно моето мнение, но тия, които диктуват медии, защото аз от самото начало казах, българина гласува то, с което му покажат на телевизора, че хубаво се изразява, говори хубави приказки. Ето сега Костадин Костадинов, той вече е доктор, хубаво говори и естествено много хора гласуват за него. Докато няма да ходим далече, той вече не е председател, Валери Симеонов, той не може да говори хубаво. Нали? Аз съм му казал, той неговите приказки не са красиви, не са така както естествено, че партията му ще загуби.
2: Дали на партията имаше много по-силен резултат преди?
4: Имаше, обаче той по-малко се явяваше тогава, нали? Та искам да кажа пак след това, той и Костадинов, и Волен Сидоров имаше. Но това идва момент, когато силните на деня казват, стига до тук, ние почваме да цакаме, както се казва на друг език. Така че, докато българският народ не ги избира тези, които му ги покажат на телевизора, това ще е. Това ще е рожбата на демокрацията. Няма да има патриоти, не съм свършил. Няма да има патриоти, няма да има хора, които работят за държавата. Може да не се явяват като патриоти, но работят, правят нещо в държавата. А ще има лаладжи, които много хубаво поговорят, много хубаво обещават, много хубаво теглят заеми, много хубаво правят сделки, които не се осъществяват, а пък държавата дава пари. Много хубаво продаваме държавното имущество на хора, които никога не са ръководили промишленост. И така нататък. Така ще бъде, ако слушаме силните на деня, които си гледат техния интерес, не интереса на държавата.
0: Аз запитам госпожа Илия. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. При положение, че лицето Хикс получава 710 лева официално, с данъци той получава не повече от
3: 550 лева, няколко стотинки получава.
0: Да. Значи, бедността е 520 лева, а той при положение, че се труди 168 часа в месеца, получава 540-550 лева. По този повод, социалното кога ще се промени в България? Кой ще го защити по принцип?
3: В момента не виждам политически фактор, който да се стреми към такава промяна.
0: И как този човек, ако получава парите си за бедност, 550 лева, а трябва да работи по 22 работни дни, той докато отиде до работа и да се плати билетчета, докато се плати хляба и млякото, и те свършват парите. Пък не дай се може да има и лекарство. С тези 550 лева, как може да преживее и той да изхранва и семейството си, естествено?
3: Мисля, че отговорът е очевиден. Това няма как да стане. Но е факт, че...
0: Това е дясната политика. Питам ли вас, как стане това?
1: Вие вярвате ли, че някой получава такива заплати, освен в държавния сектор и в общинския сектор?
0: Да, вярвам.
1: Аз също вярвам. Само, че това, което вие зададахте като въпрос, как ще бъде защитено, тук трябва да има много силна ръка, за да бъдат направени тези реформи. И тя реформата не е, като кажем реформи, си представим нещо. Трябва да видим коя от десните партии, когато говорим социални разходи в парламента, ще е готов да вдигне този минимален праг осигурителен стаж. Защото днеска това, на който чух в Народното събрание, 860 лева беше изказано само от продължение промяната, ще бъде подкрепено от тяхна страна. Тоест, ние няма как държавата или Народното законодателния орган да сложи минимален праг 860 лева и да принудим бизнеса да го направи. Когато съм говорил като десен човек, никой не съм се притеснявал да кажа, че бизнесът трябва да плаща по-висок осигурителен праг на хората. Но тук вече идва въпрос. Дали бизнесът в ситуацията, в която се намира в момента, при наличието на високи енергийни ресурси, висока газ, високи транспортни разходи, високи доставни стоки за производство на каквото и да било, могат да си позволят този праг. И точно тук не кореспондира политиките, които е провеждал законодателната власт и това, което даде като възможност на бизнеса, бизнеса да може да израсне и да може да плаща по-големи данъци, по-големи осигуровки, по-големи данъци. Не говоря за плоския данък, а говоря данъци общо като осигурителните ангажименти към на работници към държавата, за да можем този праг на бедност, за който вие кажете, и той да бъде повишен или хора да не бъдат на прага на бедност.
0: Господин Табаков, ние също учили икономика и принадената стойност, т.е. печалбата на която и да е фирма, независимо коя, тя идва от експлоатацията на труда. Принадената стойност идва от експлоатацията. И енергийните разходи, и всичко това се включва в цената на стоката. Но печалбата идва от принадената стойност, т.е. от експлоатацията на труда. И не може...
1: Николов, аз отговорих на вашия въпрос. Вашия въпрос беше като десен човек, вие как ще защити това? Аз ви казах, не търсете отговорност в мен. В момента стои на дневен ред Народното събрание колко дълго ще съществува и ще бъде ли вдигнат прага, осигурителния праг на повече от 860 лева. Той в момента само да подчертая, че не е на 860. Тоест това, което днес кадясата политика на промяната казаха, е повече в посока как ще вървим осигурителния праг да бъде увеличен. Но докато това нещо се позволява от законодателния орган, няма как ние да принудим работодателя да ги осигури на по-голям. Защото вие знаете, че човекът, работещия човек е готов винаги да се разпише на една по-малка заплата и да получи по-голяма заплата. Но не сме ние хората, които можем да ги виним или да ги контролираме. Обаче нека да си го кажем. Предполагам, че колегите, които са в студиото и слушателите на вашето предаване, много добре разбират какво искам да им кажа. Винаги съм заставал срещу това. Но това е когато обществото е притиснато от безработица, от нисък икономически статус, от липса на работни места и перспектива, в един момент хората са съгласни на всичко само и само да имат работа. Аз тук не обвинявам хората, които се съгласяват на това нещо. Аз ги разбирам защо го правят. Но от другата страна, стоят хората. В смисъл такъв. Тоест, първо трябва хората да се справят срещу това, но хората могат да се справят срещу това само тогава, когато се чувстват повече независими. Независимостта идва от това, как се чувстваш това, да, социален статус.
0: И просто
1: възможност за оцеляване, възможност за изхранване.
2: Как ще коментирате и тримата? Оправдано ли е покачването на максималната пенсия до 3400
4: лева? Нека да приключим този разговор, това, което каза господин Табаков. Въпроса на господин Николов. Още първите избори, които бяха, в зала Младост, директора на нефтозавода тогава, той беше водач на листата на БСП и тогава можехме да им задавам въпроси и аз станах, му зададах два въпроса. Единия беше следния. Кога ви като социалистическа партия ще направите основния принцип на социализма, на всеки му според труда, на всеки му според възможност? Как да му давам аз на един работник, който не може да ми свърчи нищо, да му дам голяма заплата? Как да му я дам? Той не умее. Вие разбирате ли, че той не умее? Той ако умее, и ако аз му давам малка заплата, той ще отиде пред друг. Това е пазарна економика. Още ли сте го разбрали това нещо? Държавата ще работим при пазарна економика или ще гледаме как да мачкаме то, с който може да работи и ще го приравняваме с то, с който не може да работи. На всеки му според труда, на всеки му според възможност. Или както го е казал народа, който не работи, не трябва да еде.
2: И другата
4: приказка, пък, която щял да умре гладя, няма да умре, тя не волята ще го научи. Ако продължаваме на този принцип да им даваме, защото нямало какво да прави, ако продължаваме да им даваме, това ще е държат в държавата. Искаме ли да оправим тази държава, искаме да оправим никадърниците.
0: Не може, например, да излезе богати човек и да казва,
4: нали искаме справедливост. Нали искаме справедливост.
0: Ама добре, тогава богати, що през цялото време искат да им се помага за енергоносители, за горива, за какво ли не? За намаляне на данъци, какво ли не? 10% данък.
4: След като помагаш на единия, ще помагаш и на другия.
0: Не може държавата
4: да я мастиха за единия, да го мачка, а пък другия е да такова.
3: Вие си противоречите, защото в момента държавата, ако помага, подпомага някой, тя подпомага.
0: Богатите хора.
3: Хората на бизнеса.
0: Да.
3: Основно. Yes. После малко ги смесват и нещата, всеки му според, от всеки според възможностите, всеки му според нуждите е основният принцип.
4: Не, това е на комунизъм, говоря за социализма.
3: Добре, съм го дори изучал. В социализма вие не можете сега да принудите който и да е работодател да задържи работник, който не му върши работа и да му плаща минимална заплата. Въпросът е, че тези, които задържат на работа, са задържани на работа, не е лошо да се промени цялата система на облагане. Първо да се въведе необлагаем минимум, който да гарантира някакъв минимум на живот. Добре е да се съобразят ставките на облагането с вида и полагания труд, но също е добре и да се въведе най-накрая този прогресивен данък върху доходите на предприятията.
2: Да, защо? Защо в Западна Европа има такива?
3: В цяла Западна Европа. Най-социалните.
1: Да видим кой ще събере тази смелост да направи тази реформа.
3: Най-социалните държави и пак стигаме до там, кой командва парада в такъв случай. Значи, ако политиците, които са събрали и сме се събрали, имаме претенции, ние би трябвало да я съберем тази смелост. Защото ние се явяваме някъде като нечи представители, а не в личностните си качества. В такъв случай, значи, представляваме хората, които решават събитията.
0: И в края на нашето предаване, ще извинявате, мина много бързо, което е радостно, и дано по някакъв начин да сме помогнали на хората. И в края на нашето предаване, с по някакво думи, да се обърнете към хората и вашето мнение за протеклите избори и за бъдещето на България.
1: Това, което наистина съжалявам, че не ни стигна времето в вашето предание, да обърнем внимание не само това, което се случва в София, а това, което голяма част от нашите кандидати за народни представители, избрани от Бургаска област, поеха като ангажимент към своите господаватели. Защото ако очакваме голяма част от промяната на жизнения стандарт на хората да бъде продиктувана от решенията в законодателната власт, да не забравяме, че има и 14 човека избрани от нашия предизборен район, които поеха конкретни лични ангажименти, които ни касаят само изпълнителната власт, законодателната власт, до голяма част от тях пряко касаеха и работата на територията на област Бургас през всички общини и общинските съвети. Тоест, какво искам да ви кажа? Че аз с най-голям интерес ще проследя работата от тук нататък на абсолютно всички политически партии, които са представени в българския парламент, както и народните представители, независимо дали са с корени от нашия изборен район или не са с корени от нашия изборен район. Другото, което искам да добавя, че защото целта на цялото предаване беше дали ще има възможно излъчено правителство на България и всичките ние извън ефир си говорихме, че всеки от нас осъзнава колко е важността в този момент да бъде създадено правителство. Но моето лично мнение, което аз в момента мога да изкажа, е, че всичкото, което наблюдаваме от тук нататък или ще наблюдаваме, ще бъде танцът пред обществото, който всеки ще гледа да прехвърли вината върху другия. За жалост ни очакват трудни времена, времена в които българското общество трябва за пореден път да помисли на следващите избори или в следващите месеци в каква посока вървим. Съжалявам, че с толкова мрачна прогноза приключвам участието в вашето предаване, но защото смятам, че трябва да бъда откровен в такива моменти.
3: Това, което искам да кажа, малко искам да продължа мисълта на господин Табаков преди малко, че тези 9% не, така, от гласувалите с не подкрепям никой, всъщност са абсолютно активен вод. Какво мога да кажа, което трябва много да ни говори и може би трябва да направим анализ точно на тези 9%, които не подкрепят никому.
0: Между 3-4% са.
3: Дори и толкова.
0: Да, 90 хиляди човека, да.
3: Тоест, хората трябва, ако искат да променят собственото си битие и да виждат някаква перспектива в това да не са работещи бедни, защото масата народ в България работещи бедни, значи малко по-малко да обръщат внимание на телевизията. За съжаление, не искам да обиждам никой медии, но в случая телевизията е най-силната партия в тази държава.
1: Четвърта власт.
3: Бих казала, че в момента е първа или втора. Нали, да не съм чак толкова.
0: Те там са много напред.
3: Малко по-сложно. Телевизията има повече авторитет пред социалните мрежи все още в България.
2: Зависи от кога възрастта го поставя.
3: Да, но в крайна сметка искам да малко да възразя и на господин Кузманов в това, че патриотичните партии, нали, били пренебрегвани. В случая на конкретно една патриотична партия или поне претендираща за патриотизъм, тази на Възраждане, по статистики има най-много екранно време. Имам предвид нейния водач Костадин Костадинов, а заедно с господин Цончо Ганев, който е заместник-председател, ако не се лъжа, да. Значи те общо двамата имат два пъти повече телевизионно време, отколкото следващия в класацията. Няма значение, което е, нали. И всъщност, пак казвам, че телевизията е тази партия, която печели изборите. Така че, по-скоро мислете, няма практика в последните 10-ти години да се гледат и обсъждат програми на партиите, политически позиции. По-скоро говорим за харизма, т.е. възприели сме американския модел на правене на предизборна...
0: Казвайте си вашите идеологии.
3: На предизборна кампания. Това е чудесно за местни избори. Ще се възползваме, надявам се, всички от тази покана. Но така или иначе, за националните избори ще трябва по някакъв начин да се доберем до колегите. Но все пак обращението към всички е по-скоро мислете за себе си и защитете собствения си интерес. И нека да не вярват на мантрата, че гласуването за малките партии е глас в подкрепа на партията, която има социологически приоритет по време на предизборните кампании.
4: Сега аз искам да кажа друго на зрителите. Предполагам, знаете, ама някои от вас наверно не знаят. Аз съм продуцент на това предаване. То се излъчва благодарение на моята финансова помощ. Тук се канят гости, които не искаме нищо от тях. Искаме да се държат прилично. Искаме да се спори, да се говори истината. Така че продължаваме да каним все авторитетни гости, хора, които имат мислене в нашата, в Бургас, нали? Най-вече телевизията се гледа в Бургас, за да ги опознаете по-добре. Предаването не е забавно, трудно се гледа, но мисля, че е полезно. И ви моля, обръщайте по-голямо внимание на такива предавания като нашето, където нещата се излъчват в действителност. Не е лъжовно, говорят се истини, говори се спорица, а има една такава истина, че една такава приказка, че в спора се ражда истината, за това, че ако ние спорим тук, не значи, че не сме в добри отношения, а просто имаме различни мнения. Това, което казах аз, за че който не работи, не трябва да еде, не съм го казал аз. Това е народна мъдрост и ние трябва да се придържаме към народните мъдрости.
2: Благодаря. Аз няма какво да кажа. Гостите казаха.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да ни разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш? Какво си завършила? Откъде си? От Бургас?
1: Да.
0: Нали? Да.
1: От Бургас съм. Казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране. Преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не, не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам, тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш?
2: София.
0: София,
2: да. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да ни гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш, имаш ли такъв голям опит, както нея по конкурси да участваш?
2: Ами всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
1: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса всички от
2: Бургас. Бургас на три морета.
0: А така, имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
1: Мисля, че, да,
0: от Варна, пак, но пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И, може би около над 10.
0: Над 10. И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, ми виждате бургазлийки, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора се
0: и тя,
1: бъде,
0: втора подгласничка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега, конкурса как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса си състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг бяхме с...
0: Аде? Бански или официални облекла?
1: По-скоро...
2: По-такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: И как? Последна ли? Че... Или...
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
0: да отидеш после студентския град до сутринта да го понясате. Така ли? Какви сте впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ни ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. Uh-huh. За първи път от както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало? Малко жълто да изкопчем.
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи ли?
1: Разкажи. Сега не искам да изпадам.
0: Какво направи? Нещо ти направи ли? Роклята ти или дръпна с къса или короната?
1: Не, по-скоро се опитам, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
1: Антиреклама.
0: Лоша реклама
1: няма.
0: Точно така. Реклама няма, така че... Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да се четкаш.
2: Да, винаги съм я подкрепяла. Много често.
0: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме си
1: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели при нас малко така.
0: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Там ти
2: куца. Това не ми достига. Ми предполагам. Пък аз имам татуировки.
0: А те, а, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами те какво гледат точно? Не знам, как вървиш? Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
0: Но, да си прегърбен, нали,
2: да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо да не се харесвам.
0: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Ами, мисля, че ще може, не съм сигурна. Mm-hmm. Би трябвало да може.
0: Той ще предполагам другата
2: година. Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Е, супер. Другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция. Там да участваш на друг конкурс.
1: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
1: Да, този месец, след няколко дни. Uh-huh. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
1: Мис туризъм.
0: Туризъм?
1: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
1: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
0: Това е най-голямо, така ли вече? И бенефис.
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура топ на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Ти казваш, си по-отпуснат, ако се притесняваш.
1: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Е, дали ме едно най-добре пред огледалото, едно да излезе с сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо. Значи това е основата. Няма как.
0: Ясно. А вие знаехте ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще е там?
2: Да.
0: Или вече, когато отидахте в София, тогава се видяхте?
2: Знаехме.
1: Знаехме.
0: Ими, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Еми, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна пред хора, нали?
0: И
2: що
0: се притесняваш?
2: Вече не съм смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш една бърза, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото.
1: Благодаря.
0: Ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Не.
0: Как ходиш? Ти що ли им направиш там мис или мистър нали, фитнес?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш, като влизаш на работа, така ли вървиш?
1: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм по-късна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл, вече ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нищо,
1: че
0: топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Някои не вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не е, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Mm-hmm.
2: Се занимавам с различни.
0: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре. А този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам я ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща. Конкуренцията се преодолява.
0: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета,
1: да, жените
0: смешки?
1: Бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. А, винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
1: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Mm-hmm. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това
0: начинание. Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега
1: да
0: стане.
1: Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. В мола на някакви такива деца.
0: Много маленьки, да.
2: Да.
0: Добре.
2: Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел. Никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много скучно. Както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град.
0: Само за зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега лятото пък е друго. Ще дойдете от София ви на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели. Аз реших да се запиша и така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но... Нали, всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Браво.
2: Не сме свързани
0: по никакъв начин. Е, пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, тя си е тук. Имате нали, не е конкуренция. Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези на които
0: знам,
2: с гумите, изкачващите.
0: Да,
2: тренирала съм тенис и още
0: тенис
2: много неща.
0: На корт.
2: Да, на корт. И на маса мога да играя, но на корт съм тренирала. Да,
0: не. А над маса може ли да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре.
0: Браво.
1: Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувстваш се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
0: Малко да ги сменим. Що, кой не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено.
0: Да,
2: няма
0: гласуваш.
2: Как да не гласувам. Това е много важно, да го правим всички.
0: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да,
0: браво.
2: Нямаше.
0: Там пък поправиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на моя мъж.
0: Така, реши от това. Нямам какво да прави, си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно,
0: браво.
2: Да.
0: Чудесно. Ти ли така? Няма какво да правиш, ти ще до Испания се разходиш. Потренираш там някой фит, да се върнеш, че тук ти е скучно в Бургас. Е, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
1: Ами, какво бих искала да променя?
0: Сега, другата
1: може
0: година...
1: Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл, неща, които примерно не ти трябват, няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
0: Браво,
1: а пък сега в момента примерно правя чертежи, което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи теб те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаеме какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаеме какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е упълня, път е от третата, не знам. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки на участие на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
1: Ами да се
0: особено типа като първа.
1: Ами да се притеснявам, не, по-скоро не. Как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене. Айде да не е американските думи. Да. Плюене.
1: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш... Те си, сами се показват лицата.
0: Даре, ма околните около теб пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенчка.
1: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Би ли те засегнал някакъв коментар?
1: Зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто, че не
0: може
1: толкова самия коментар.
0: Да.
1: Не, не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея. А същевременно тя прави същото. Ами именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
1: И какво да направя? Нищо, нямам какво да направя. Както казахме...
0: Нещо каза ли?
1: Какво да й кажа?
0: Не знам, може да дръпнеш за косата нещо да...
1: Не. Не.
0: Да й теглиш една
1: няма
0: българска...
1: Смисъл. Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол.
0: Така,
1: не мисля, че...
0: И, а ти, Деница?
1: Стига до там.
0: Как се справиш с хейта?
2: Ами аз...
0: Четеш ли коментари?
2: Другото, не. Не ги...
0: Как се справиш с хейта?
2: Ами аз...
0: Четеш ли коментари?
2: Другото, не. Не ги чета много. Списал

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Чуйте музиката. Радио Мая.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

jump around.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Майя започват сега.
0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: 12 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Майя започват сега.
0: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

comes out.

0: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Keep moving.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

scene. Breathe the air, smell of spring as you take my hand.

much crowd. My

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая. Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с брич, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Лос, отвори бъдещето.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: 16 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766575.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
5: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Лос, отвори бъдещето.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде.
6: Сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак. Винаги на крак.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
3: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
1: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Воз, отвори бъдещето.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Доче в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
8: Наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Sun angel, I so deep, I froze at her low. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: 0 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика.
0: Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

Plain Jane. Either party, that's-

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месец юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. София